Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg med

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg